0: Hey, it's Mokta, and you're listening to K103.
1: Detta är en repris från våren.
2: Du lyssnar på vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten? Idag om allt som hör sommaren till, nektar och hur du klarar dig utan undan mygg.

0: Glad påsk på er alla där ute i det fria. Du lyssnar på vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten? Idag med mig Måns Eriksson, som är lite lätt täppt i näsan som man hör, och med den åtminstone till synes fullt friska Kajsa Renström. Eftersom det precis har varit påsk och våren är på intåg blir det ett helt avsnitt om det som hör våren och sommaren till, nämligen alkohol och insekter, eller hur Kajsa?
1: Ja, det stämmer Måns.
0: Du är väl rätt förtjust i insekter, eller hur?
1: Ja, det är jag. Tycker om dem, framförallt spindlar tycker jag är väldigt trevliga faktiskt.
0: Du slår mig som någon som tycker om insekter. Härligt! Det tycker jag, i alla fall inte jag. Jag gillar inte insekter så himla mycket. Nej, men vad säger du? Ska vi dra igång eller?
1: Ja!
0: Bra, då kör vi.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Ja, det gör du sannoliken, och där hörde du I Have a Big Crush on You med Marlon Magné, La Femme. Nu ska vi prata om något som är oerhört relevant när nu utserveringarna snart ploppar upp, nämligen alkohol, eller hur Kajsa?
2: Ja, det stämmer Måns. Men inte människor som dricker alkohol, utan några helt andra, nämligen kolibris och bin.
3: I love the smell of flowers.
4: Yeah? How do you like the smell of flames?
3: Not as much.
1: Oh my god, vad är det som händer?
2: Ja, man har ju hört om blommor och bin, men har du hört att bin dricker alkohol?
1: Nej. Nej, det har jag nog faktiskt aldrig hört om. Det var något nytt för mig. Man har väl hört att apor gör det ibland, men bin, nej.
2: Ja, men apor, ja, men det stämmer nu. Det var ju en studie från Science Advances som visade att vilda schimpanser kan få i sig upp till en lager, alltså en öl i alkohol per dag.
1: Ja, det var så mycket ändå.
2: Ja, när de äter fermenterad frukt. Men tillbaka till den här studien om kolibris och bin. Det är egentligen en studie som publicerades i Royal Society Open Science i slutet av mars, som har undersökt vad nektar från olika blommor innehåller och har redan kopplat de här blommorna till den pollinatörerna som äter just den blommans nektar. Och några av dessa pollinatörer är just då honungsbin och kolibris. Och nektarn har då samlats in i en botanisk trädgård. Och de har även undersökt sockervatten som finns på speciella utmatningsställen för kolibris. Och det forskarna då har sett är att nektar från blommor innehåller en låg dos etanol då nektarn har fermenterats.
1: Så det är alltså alkohol i nektaren som de äter?
2: Exakt. Och några av de här pollinatörerna är ju kanske på nektarn enbart det de äter, så då får de i sig en del.
1: Så de är liksom, de är alltid fulla. Blir de jättepåverkade eller?
2: Nej, det kommer jag till lite senare. Men du vet, det är inte bara alkohol som den här nektarn innehåller, utan innehåller även nikotin och koffein.
1: Det är med. Riktiga alkisar, pundare.
2: Ja, men den här studien visar då att alkoholnivån är så pass låg att den inte påverkar kolibrin och bina så mycket, så som det hade påverkat oss att gå ut en krogrunda till exempel. De uppskattar då att kolibrin får i sig ungefär en alkoholhaltig dryck per dag och att de förbränner den rätt så långsamt.
1: Okej. De är fulla länge.
2: De är fulla länge, men lite fulla. Nej. Men de uppger även att det kan vara så att alkohol har någon slags effekt på kolibrierna, men de vet inte riktigt vad den här effekten skulle vara.
1: Men de har undersökt bina också, eller hur?
2: Ja, det stämmer. Studien jämförde ju då sitt resultat om nektar med pollinatörer som äter nektarn i den blommor som de tog nektar från, som jag sa tidigare. Och en annan av de här pollinatörerna var då honungsbiet. Och det forskarna såg var att de, när man räknar bort kroppsvikt och allt det där, får i sig en fjärdedel av den alkoholen som kolibrierna får i sig.
1: Oj, men jag tänker, nu vet inte jag storleksskillnaden på ett bi och ett kolibri, men det känns ju som att bina då får i sig ganska mycket mer kanske.
2: Ja, men det här är när man räknar bort kroppsvikten och massan och allt sånt, så de får i sig mindre än kolibrierna. Och i studien skriver forskarna även att en viss halt nikotin och koffein gjorde att nektarn blev mer eller mindre attraktiv för bina och kolibrierna. Visste du att en viss mängd koffein faktiskt förbättrar bins minne?
1: Så att de presterar liksom bättre när de får i sig koffein då?
2: Lite koffein. Och därför är nektar med en viss mängd koffein mer attraktiv för bin än nektar som kanske inte har lika mycket koffein i sig. Och dessutom så attraheras bina av en viss koncentration av nikotin i nektarn, medan kolibrierna inte var lika förtjusta i nikotin.
1: så att kolibris vill inte ha nikotin, men bina tar gärna det då helt enkelt. Men alltså vi sa apor dricker också alkohol och så. Varför gör djur det här överhuvudtaget?
2: Ja, men det är en bra fråga Måns. För det är ju ändå en del djur som gör det. Förutom pollinatörer så är det ju även apor och bananflugor och vissa skalbaggar och vi människor, för att nämna några. Och det finns faktiskt en studie, The Evolutionary Ecology of Ethanol. fantastisk titel.
1: Spännande.
2: Som publiceras i Trends of Ecology and Evolution i januari 2025. Där forskare hävdar att alkohol har en viktigare ekologisk roll än vad man tidigare trott. Och detta då att det finns så många olika arter som på något sätt får i sig alkohol. Och de menar då att det inte kan vara en slump utan att djur söker sig till alkohol av lite olika skäl.
1: Precis som människor gör egentligen.
2: Ja, precis som människor gör.
1: Ja.
2: Och djur får ändå i sig det regelbundet som vi pratar om, de här kolibrierna och bina. De äter ju nästan bara nektar. Mm. Och då får de i sig alkohol varje dag.
1: Ja, det hade ju inte gått hem om man sa det till sin läkare.
2: Nej, kanske inte. Men forskarna säger då att eftersom många av de arter får i sig det regelbundet så borde alkohol ha någon slags medicinsk, näringsmässig eller kognitiv fördel för de här, för djur. När det förtärs rimliga mängder, ja, vill säga.
1: Man har ju sett de här älgarna som käkar sig fulla på jästa äpplen. De verkar inte må så himla bra.
2: Nej, det verkar de inte. Men man vet inte helt säkert för då liksom forskningsfältet för djurs intag av alkohol inte är väldigt beforskat, kan man väl säga.
1: Kanske varit lite tabu, vem vet?
2: Ja, vem vet. Men fram tills att vi vet mer så får bina och kolibrierna njuta av sitt nikotin, koffein och alkohol.
5: Two shots of vodka.
1: Och med den härliga kunskapen så går vi vidare med lite mer kunskap, bland annat faktiskt lite om bananflugor och alkohol. Den kommer här. Dricka kaffe sent på kvällen kan göra dig mer impulsiv. Det visar ny forskning från University of Texas. I studien såg forskarna att koffeinintag på natten gjorde att bananflugor blev mer impulsiva och sämre på att hejda sig i obehagliga situationer. Men samma effekt syntes inte när koffeinet gavs till flugorna på dagen. Dessutom var effekterna tydligare hos honor än hanar. Resultatet antyder att även människor som exempelvis jobbar på natten kanske agerar mer impulsivt än de som jobbar på dagen. Men mer forskning på ämnet behövs. University Institute of Technology och kvantdatorföretaget Oramatic visar att starka kvantdatorer snart kan knäcka stora viktiga krypteringssystem. Forskarna skriver att det inte längre behövs miljontal qubits för att knäcka exempelvis elliptisk kurvkryptografi eller RSA-248-krypteringar. Det behövs bara 100 000 qubits. Den stora förändringen beror på framsteg inom kvantfelkorrigering som gör att opålitliga kvantbitar istället kan bli användbara. Resultatet som ännu inte är granskat tyder på att kvantdatorer kan bli tillräckligt kraftfulla inom bara 5-10 år för att hota dagens internetkryptering och kryptovalutor. Rånivåer påverkar inte måendet så mycket som många tror. Det visar en ny avhandling från Göteborgs universitet. Att söka vård för lågt testosteron har ökat drastiskt de senaste decennierna. Ofta känner sig männen som söker vården trötta och nedstämda och tror att det beror på just testosteronbrist. Men forskningen visar att låga testosteronnivåer knappt påverkar måendet alls. Istället är det ofta faktorer som ålder och livsstil och mängden bukfett som är orsaken till besvären. Testosteronet hänger istället ihop med muskelmassa och fettinlagring i muskler och med kroppens inflammationsnivå.

0: Får jag rekommendera är podden där vi rekommenderar
1: eller inte rekommenderar
0: filmer och album.
1: Nytt avsnitt varje måndag.
2: Där hörde du Duschpalatset med Human River. Vi fortsätter på vår- och sommartemat nu och försöker besvara en fråga som jag tror ganska många människor har ställt sig på sommaren. Men först så ska du försöka föreställa dig det här, Kajsa. Mm. Det är högsommar, eftermiddag, solen glittrar över en sjö där du precis har tagit dig ett härligt kvällsdopp. På stranden står någon som du tycker extra mycket om och försöker få igång typ en engångsgrill. Mm. Och när du kommer upp i vattnet så tar du på dig någon gammal sliten tröja som du liksom bara har när det är sommar på det här sättet. Och så sätter du dig bredvid din kompis och så bara njuter du. Sen hör du det här ljudet. Fruktansvärt. Det känns hela kroppen.
3: Ja, det gör man bara ja, får rysningar nästan.
2: När myggen kommer och attackerar en. Är du en sån som ofta blir biten av myggor?
3: Ja, på natten. Ja, hemma i Ängelholm, där bor vi ju vid en skog. Och jag gillar inte, jag dör av sommarvärmen så jag måste ha mina fönster öppna. Och då brukar jag vakna med så kallad 10 bett på benen.
2: Fy fan.
3: Ja.
2: Ja, nej, det var ju inte kul att höra. Jag är inte heller så förtjust i mygg. Kan jag säga.
3: Brukar du bli biten?
2: Nej, jag brukar... Eller ja, men inte så illa som du i alla fall. Men det är väldigt många som har ställt sig den här frågan på sommaren. Varför biter myggen mig? Och varför biter den liksom inte min kompis bredvid med engångsgrillen? Men nu har du faktiskt gjort lite forskning på det här. Om vart myggen rör sig. Vem de väljer ut. Det är forskare från Georgia Institute of Technology och MIT som har plockat fram det tunga artilleriet, om man säger så. De har nämligen med hjälp av en infraröd kamera som filmar i 3D, vet inte hur det funkar riktigt, kunnat fånga exakt hur en svärm med myggor rör sig. Men där hörde du, redan där gjorde jag mitt första misstag.
3: Vad då för misstag?
2: Jag antog att de kommer i svärm. Men det gör inte myggor enligt den här nya forskningen. Man kan ju lätt tro det, va? Men det är faktiskt så att alla myggor individuellt utgår från sina egna, från sig själva när de väljer sina byten, vem de ska attackera. Men de är ju känsliga för samma sak. Så de hittar till samma ställe ändå.
3: Ja.
2: Man kan tro att de är svärm, men det är de faktiskt inte. En av forskarna beskriver myggens beteende ungefär som när vi människor ska på bar. På tal om uteserveringar då. Mm. Vi människor går ju till en pub eftersom att vi som alla andra tycker om öl. Alla gör ju det.
3: Ja.
2: Eller, typ öl och musik och atmosfären där.
3: Ja, exakt. Och sen vill man kanske också umgås med sina vänner också, tänker jag. Men så kanske inte den här forskaren känner.
2: Möjligtvis. Vi vet inte vad forskarens pub var här i det här fallet. Men till skillnad från bin och kolibrin då, som dras till mycket alkohol, så dras myggor till någonting helt annat. Och det här det blir lite spännande. Vad tror du att det är de dras till, myggen?
3: Jag vet inte riktigt, för jag har hört innan att folk som dricker öl får mycket myggbett. Så det skulle vara en gissning, men nu sa du att det inte var alkohol.
2: Mm. Nej, så här är det. Det de dras till liksom nummer ett, det viktigaste, det är koldioxid. Mm-hmm. Alltså som kommer från vår utandning. Så den känner, de har ju ganska bra luktsinne, myggen. Så att de liksom känner, oj! Nu är det något som andas här i närheten. Och sen så är det om man har mörka kläder på sig. De drar sig till det mörka.
3: Jaha.
2: Så ungefär så här funkar det. Att först reagerar myggen på koldioxid som kommer från oss. Och liksom riktar in sig ungefär här någonstans borde det finnas ett byte. Och sen använder de här mörka kläderna som ett sätt att vara lite mer exakt i vart de ska landa någonstans.
3: Så om man ska undvika mygg, då ska man hålla andan och vara klädd i ljusa kläder.
2: Precis. Men hur tror du att forskarna kom fram till hur de kunde kartlägga de här banorna? De var ju tvungna att använda något form av lockbete, va?
3: Ja, Ja.
2: Det var en av forskarna som fick ställa sig i den där kammaren.
3: Åh, fy.
2: Han heter Christopher Sau. Och han fick helt enkelt, ja, han fick kliva in i den här myggkammaren där de hade den här kameran. Och så fick han testa att ha olika kläder på sig då.
3: Ja.
2: Och se hur kameran, eller hur de här myggen rörde sig runt. Så han var inne med både ljusa kläder och med mörka kläder och mitt emellan.
3: Mm.
2: Och då kan man se att myggen, de samlades först och främst vid hans ansikte.
3: Okej.
2: För det är där liksom koldioxidnivån är som högst.
3: Ja, såklart.
2: Men de riktade också in, hittade också sitt mål mycket snabbare när han hade mörka kläder på sig än när han hade vita kläder. När han hade vita kläder behövde den liksom ta en liten U-sväng runt ett extra varv. Och det är ju väldigt hedervärt av Christopher Sau som gjorde den här studien på sitt masterarbete.
3: Oj.
2: Så det är ju inte på så jättehög nivå. Så att han var ju helt enkelt tvungen att ställa sig där för att få sitt CSN.
3: Offra sig för sina studier.
2: Han fick verkligen offra sig för sina studier. Dessutom har den här grabben också tagit fram en webbsida dit man kan gå. Och där kan man ladda upp en bild. Och sen så simulera den hur myggen skulle röra sig runt. Så jag tänkte att du och jag efter det här programmet kan ställa oss, vi kan ta en bild på oss själva bredvid varandra och så lägger vi in den här och så ser vi vem av oss som myggen rör sig till snabbast.
3: Ja, det får vi efter programmet. Jag känner att jag ligger illa ute eftersom jag är helt svart idag.
2: Ja, men jag är också helt svart. Nu mäter ju inte bilden koldioxid i det här fallet, men den mäter färgen.
3: Ja, men det får vi göra efter programmet.
2: Ja, det måste vi göra. Men för att avsluta lite seriöst, det här är faktiskt en ganska stor upptäckt egentligen, för nästan 700 000 människor dör varje år av sjukdomar som sprids via just mygg. Så att förstå lite lättare hur deras rörelsemönster ser ut gör att vi också kan förstå mer om hur de väljer ut sina offer och hur vi skulle kunna minska mängden myggbett egentligen. Men ett snabbt tips då, om du är ute. Är det risk för mygg så ska du ha ljusare kläder på dig än dina kompisar. Känner du att du har lärt dig någonting idag, Kajsa?
3: Ja, verkligen. Nu ska jag bara ha ljusa kläder framöver.
2: Bara ljusa kläder framöver. Och sen så får man se till att hålla borta sitt ödglas på uteserveringen så att det inte kommer några bin eller
3: kolibrifrågla
2: som suger upp. Också snuset, i alla fall från bina. De verkar ju väldigt förtjusta i det där. Innan vi lämnar över till ett annat program här efter oss så tillhör det ju kutymen att jag berättar att det här programmet också sänds i repris på söndagar 11:03 och såklart nya program kommer ju så att säga måndagen efter 8:03 då på kvällen ska vi tillägga här.
3: Ja,
2: så att ingen blir förvirrad och går upp jättetidigt, det behöver man inte göra, man måste stanna upp senare.
3: 11 på morgonen på söndagar.
2: Precis. Programmet finns också som podd såklart, där poddar finns. Sen så finns vi även på Instagram och på TikTok. Där heter vi Kan ankor andas under vatten, så det borde vara enkelt att hitta oss där. Där laddar vi upp när vi lägger upp något nytt och så kan man också tipsa oss där. Vi som har gjort det här programmet idag, vi heter Måns Eriksson och Kajsa Renström och jag tror att det är dags för oss att säga hejdå.
3: Ja, det är det.

0: Hallå, Siri och Filip här från K103 Nyheter.
1: Varje fredag 10.30 kan ni höra oss i Studentradions officiella nyhetsprogram K103 Nyheter.
0: Vi håller er uppdaterade om allt som rör studentlivet i Göteborg, från sittningar och salstentor till byggarbeten och bargator.
1: Har du ett nyhetstips? Skriv till oss på Instagram på K103 Nyheter.
0: Ni hittar oss även på vår hemsida k103.se och där poddar finns.
1: Det här är K103.

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 102 Studentradio.

0: was fucking crazy, man. There's one tune in there still, it went mad. Like,
1: Tycker du att det saknas elektronisk musik på radion? Oroa dig inte. Vi har den perfekta lösningen. Klubb K103. Varje lördag 20-21. En ny show, en ny DJ. Himmelriket för älskare av elektronisk musik. Missa inte.

Lyssna på Sidor och samtal, en podcast om böcker där jag, Thea Bendetea-Dotter Persson, intervjuar författarna bakom böckerna och samtalar med vänner om just böcker. Sidor och samtal finns där poddar finns. Kick it.

0: Har du hört vad som händer i Göteborg?
1: Nej, ingen aning.
0: Lyssna på nyhetsprogrammet Har du hört på K103.
2: Med mig Erik Jakobsson.
0: Och med mig Jesper Stomberg.
2: Vi sänder live varje fredag 10.30 på K103. Och ni hittar programmet i efterhand där poddar finns.
3: Every Monday from 8:30 until...